0: Changuchodo. Fitei. Apias vale. Pachonko. Coipi. Prestiti. Vacoipi alchal. Parpao nahi dal sat.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Penguin. Rose. Apanya hitam kucun. Parane ke liate.
1: इसका आप ट्रस्टी हो लेकिन मालिक